Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija.

0: Kvalitet za savršen odmor i san, a sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
1: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: E un mondo difficile. Evita intensa.

0: De informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Skupština usvojila ustavne izmjene o ukidanju imuniteta funkcionerima. Crna Gora među prvima potpisala ugovor Savjeta Evrope o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Vlada usvojila zaključke o Baošićima, lokaciju vratiti u prvobitno stanje. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Crnogorskog parlamenta usvojili su juče izmjene ustava koje se odnose na ukidanje imuniteta članovima vlade za koruptivna krivična djela. Bez rasprave za člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika izabran Mersudin Dautović i to glasovima 64 poslanika, nije bilo glasova protiv niti uzdržanih. Dio poslanika je potom napustio skupštinu. Za danas je zakazan ustavni odbor u 11 sati, a nakon toga se nastavlja zasjedanje parlamenta. Piše pobjeda. Crna Gora je među prvim državama članicama Savjeta Evrope koje su potpisale novi ugovor kojim se jačaju ovlaštenja nadležnih organa za oduzimanje imovine stečene kriminalom, uključujući i kriptoimovinu. 8 država i Evropska unija jučer su u Strasburu potpisali novi ugovor kojim se jačaju kapaciteti nadležnih organa za oduzimanje imovine. Vlada Crne Gore na jučerašnjoj elektronskoj sjednici usvojila zaključke kojima su nadležni organi zaduženi da preduzmu radnje radi stavljanja van snage građevinske dozvole za lokaciju u Baošićima, dok je Upravni odbor javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zadužen da nakon izdavanja urbanističko-tehničkih uslova pristupi izradi tehničke dokumentacije u skladu sa rješenjem Uprave za zaštitu kulturnih dobara i utvrđenim konzervatorskim uslovima radi vraćanja lokacije u prvobitno stanje. Košarkaši budućnosti izgubili su treći vezani meč nakon Napolije i Crvene zvezde. Budućnost je savladao i Tofaš 90-85.
0: Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim oblastima danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu najčešće visoku oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Radio.

se nalaziš? El Radio je ime i

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Uručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Encardia, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra

0: bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima. Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko Pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
1: Marketing El Radija.

0: Marketing L Radija. Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
1: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš, dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija. 069 020 010.
6: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Skupština usvojila ustavne izmjene o ukidanju imuniteta funkcionerima. Crna Gora među prvima potpisala ugovor Savjeta Evrope o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Vlada usvojila zaključke o Baošićima, lokaciju vratiti u prvobitno stanje. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Crnogorskog parlamenta usvojili su juče izmjene ustava koje se odnose na ukidanje imuniteta članovima vlade za koruptivna krivična djela. Bez rasprave za člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika izabran Mersudin Dautović i to glasovima 64 poslanika, nije bilo glasova protiv niti uzdržanih. Dio poslanika je potom napustio skupštinu. Za danas je zakazan ustavni odbor u 11 sati, a nakon toga se nastavlja zasjedanje parlamenta. Piše pobjeda. Crna Gora je među prvim državama članicama Savjeta Evrope koje su potpisale novi ugovor kojim se jačaju ovlaštenja nadležnih organa za oduzimanje imovine stečene kriminalom, uključujući i kriptoimovinu. 8 država i Evropska unija juče su u Strasburu potpisali novi ugovor kojim se jačaju kapaciteti nadležnih organa za oduzimanje imovine. Vlada Crne Gore na jučerašnjoj elektronskoj sjednici usvojila zaključke kojima su nadležni organi zaduženi da preduzmu radnje radi stavljanja van snage građevinske dozvole za lokaciju u Baošićima, dok je Upravni odbor javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zadužen da nakon izdavanja urbanističko-tehničkih uslova pristupi izradi tehničke dokumentacije u skladu sa rješenjem Uprave za zaštitu kulturnih dobara i utvrđenim konzervatorskim uslovima radi vraćanja lokacije u prvobitno stanje. Košarkaši budućnosti izgubili su treći vezani meč nakon Napolije i Crvene Zvezde. Budućnost je savladao i Tofaš 90-85.
0: Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim oblastima danas sunčano uz povremenu malu do umjerenu najčešće visoku oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Tvoj elegantni radio na 97.4 El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Uručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš, dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Nove informacije, El Radija. Tačno u minut.
1: Skupština usvojila ustavne izmjene o ukidanju imuniteta funkcionerima. Crna Gora među prvima potpisala ugovor Savjeta Evrope o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Vlada usvojila zaključke o Baošićima, lokaciju vratiti u prvobitno stanje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Crnogorskog parlamenta usvojili su juče izmjene ustava koje se odnose na ukidanje imuniteta članovima vlade za koruptivna krivična djela. Bez rasprave za člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika izabran Mersudin Dautović i to glasovima 64 poslanika, nije bilo glasova protiv niti uzdržanih. Dio poslanika je potom napustio skupštinu. Za danas je zakazan ustavni odbor u 11 sati, a nakon toga se nastavlja zasjedanje parlamenta. Piše pobjeda. Crna Gora je među prvim državama članicama Savjeta Evrope koje su potpisale novi ugovor kojim se jačaju ovlaštenja nadležnih organa za oduzimanje imovine stečene kriminalom, uključujući i kriptoimovinu. 8 država i Evropska unija jučer su u Strasburu potpisali novi ugovor kojim se jačaju kapaciteti nadležnih organa za oduzimanje imovine. Vlada Crne Gore na jučerašnjoj elektronskoj sjednici usvojila zaključke kojima su nadležni organi zaduženi da preduzmu radnje radi stavljanja van snage građevinske dozvole za lokaciju u Baošićima, dok je Upravni odbor javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zadužen da nakon izdavanja urbanističko-tehničkih uslova pristupi izradi tehničke dokumentacije u skladu sa rješenjem Uprave za zaštitu kulturnih dobara i utvrđenim konzervatorskim uslovima radi vraćanja lokacije u prvobitno stanje. Košarkaši budućnosti izgubili su treći vezani meč nakon Napolije i Crvene zvezde. Budućnost je savladao i Tofaš 90-85.
0: Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim oblastima danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu najčešće visoku oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing L Radija.
4: Marketing L Radija 069 020 010.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene zauvijek. Erste Banka.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Radio koji najviše voliš, El Radio.

0: muzika koju voliš na 974 L Radio.
1: Marketing L Radio.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Wolfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
5: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OK

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.
5: Marketing L Radija.
6: 069 020 010.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Uručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoj.

0: pa na 1901. godine.
1: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko Pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
2: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L radija. Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro. Imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L radija.

0: Marketing L Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje.

0: Ovo vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
1: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Uručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.
3: Skaparabaju pinju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljubavnju, ljub

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Plenković kazao da Hrvatska želi da Crna Gora napreduje ka Evropskoj uniji, ali i rješenje otvorenih pitanja. Obuhvat MMR vakcinom porastao na 40%, ali i dalje daleko od zadovoljavajućeg. Euromodel može uništiti mljekare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Hrvatska želi da Crna Gora ostvari napredak ka Evropskoj uniji, ali i da se riješe pitanja koja se odnose na dobrosusjedske odnose i evropske vrijednosti, kazao je predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković. Mi smo sasvim transparentno i to ja lično i ministar više puta. Ja sam to učinio i u Tivtu na sastanku između čelnika Evropske unije i država Zapadnog Balkana početkom juna ove godine, nabrojao 8 tačaka koje su dugi niz godina predmet neriješenih pitanja, a vezane su za evropske vrijednosti i oko kojih, nažalost, Crna Gora do sada nije napravila iskorake, ocijenio je Plenković. Naglasio je da su sve teme poznate Crnoj Gori. Mi želimo da Crna Gora ostvari napredak, ali želimo da se sporna pitanja riješe. I sada je trenutak da se riješe, kazao je Plenković, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Obuhvat prvom dozom MMR vakcine među djecom rođenom 2024. godine porastao je sa 13,2% u julu na 40%, ali je i dalje daleko od zadovoljavajućeg, saopšteno je na konsultativnom saslušanju Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Iz Instituta za javno zdravlje upozorili su da morbili nastavljaju da cirkulišu u Evropi i regionu i da virus u svakom trenutku može biti unesen u Crnu Goru. Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a su uporučili da je potrebno jačati povjerenje u imunizaciju i zdravstveni sistem, dok je na sjednici otvoreno i pitanje položaja djece koja nisu vakcinisana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Euromodel, fiskalna reforma koju je predsjednik vlade Milojko Spajić najavio prošlog mjeseca, sudeći po izjavama predstavnika mljekarske industrije za Dan, predstavljaće veliki udar koji ovu granu privrede može mnogo da košta. Kako tvrde mljekari, euromodel će loše uticati na nivo i obim proizvodnje, ali i na cijene koje će neminovno morati da se podižu zbog povećanja cijene proizvodnje, što će pogubno uticati na konkurentnost domaće mljekarske industrije. Ističu da nemaju ništa protiv povećanja zarada, ali napominju da je važno da se ne posmatra samo iznos neto zarade koju će zaposleni primiti, jer je za poslodavca relevantan ukupan trošak rada i njegov udio u ukupnim troškovima poslovanja. Kada taj trošak raste u sektoru koji karakteriše relativno niska akumulativnost i ograničena mogućnost brzog povećanja produktivnosti, posljedice se nužno prenose i na cijenu proizvoda, kazalo je za Dan više predstavnika mljekarske industrije. U Tirani je protekla dva dana održan godišnji kongres balkanske atletike i svečanost izbora najboljih atletičara Balkana. U okviru programa održana je svečanost na kojoj je crnogorska reprezentativka u skoku u vis Marija Vuković proglašena najboljom atletičarkom Balkana za 2026. Marija je triumfovala sa ukupno 368 bodova, donijevši istorijsko priznanje crnogorskoj atletici.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim oblastima sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo, uglavnom u popodnevnim satima uz povećanu oblačnost, ponegdje ima uslova za slabe padavine. Vjetar slab do umjeren, ponegdje povremeno pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 1 do 16, a najviša dnevna od 6 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Nešto najbolje za tebe. El Radio. Tvoj lagani radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas. Uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Plenković kazao da Hrvatska želi da Crna Gora napreduje ka Evropskoj uniji, ali i rješenje otvorenih pitanja. Obuhvat MMR vakcinom porastao na 40%, ali i dalje daleko od zadovoljavajućeg. Euromodel može uništiti mljekare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Hrvatska želi da Crna Gora ostvari napredak ka Evropskoj uniji, ali i da se riješe pitanja koja se odnose na dobrosusjedske odnose i evropske vrijednosti, kazao je predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković. Mi smo sasvim transparentno i to ja lično i ministar više puta. Ja sam to učinio i u Tivtu na sastanku između čelnika Evropske unije i država Zapadnog Balkana početkom juna ove godine, nabrojao 8 tačaka koje su dugi niz godina predmet neriješenih pitanja, a vezane su za evropske vrijednosti i oko kojih, nažalost, Crna Gora do sada nije napravila iskorake, ocijenio je Plenković. Naglasio je da su sve teme poznate Crnoj Gori. Mi želimo da Crna Gora ostvari napredak, ali želimo da se sporna pitanja riješe. I sada je trenutak da se riješe, kazao je Plenković, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Obuhvat prvom dozom MMR vakcine među djecom rođenom 2024. godine porastao je sa 13,2% u julu na 40%, ali je i dalje daleko od zadovoljavajućeg, saopšteno je na konsultativnom saslušanju Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Iz Instituta za javno zdravlje upozorili su da morbili nastavljaju da cirkulišu u Evropi i regionu i da virus u svakom trenutku može biti unesen u Crnu Goru. Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a su uporučili da je potrebno jačati povjerenje u imunizaciju i zdravstveni sistem, dok je na sjednici otvoreno i pitanje položaja djece koja nisu vakcinisana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Euromodel, fiskalna reforma koju je predsjednik vlade Milojko Spajić najavio prošlog mjeseca, sudeći po izjavama predstavnika mljekarske industrije za Dan, predstavljaće veliki udar koji ovu granu privrede može mnogo da košta. Kako tvrde mljekari, euromodel će loše uticati na nivo i obim proizvodnje, ali i na cijene koje će neminovno morati da se podižu zbog povećanja cijene proizvodnje, što će pogubno uticati na konkurentnost domaće mljekarske industrije. Ističu da nemaju ništa protiv povećanja zarada, ali napominju da je važno da se ne posmatra samo iznos neto zarade koju će zaposleni primiti, jer je za poslodavca relevantan ukupan trošak rada i njegov udio u ukupnim troškovima poslovanja. Kada taj trošak raste u sektoru koji karakteriše relativno niska akumulativnost i ograničena mogućnost brzog povećanja produktivnosti, posljedice se nužno prenose i na cijenu proizvoda, kazalo je za Dan više predstavnika mljekarske industrije. U Tirani je protekla dva dana održan godišnji kongres balkanske atletike i svečanost izbora najboljih atletičara Balkana. U okviru programa održana je svečanost na kojoj je crnogorska reprezentativka u skoku u vis Marija Vuković proglašena najboljom atletičarkom Balkana za 2026. Marija je triumfovala sa ukupno 368 bodova, donijevši istorijsko priznanje crnogorskoj atletici.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim oblastima sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo, uglavnom u popodnevnim satima uz povećanu oblačnost, ponegdje ima uslova za slabe padavine. Vjetar slab do umjeren, ponegdje povremeno pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 1 do 16, a najviša dnevna od 6 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima. Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Ekopumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Plenković kazao da Hrvatska želi da Crna Gora napreduje ka Evropskoj uniji, ali i rješenje otvorenih pitanja. Obuhvat MMR vakcinom porastao na 40%, ali i dalje daleko od zadovoljavajućeg. Euromodel može uništiti mljekare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Hrvatska želi da Crna Gora ostvari napredak ka Evropskoj uniji, ali i da se riješe pitanja koja se odnose na dobrosusjedske odnose i evropske vrijednosti, kazao je predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković. Mi smo sasvim transparentno i to ja lično i ministar više puta. Ja sam to učinio i u Tivtu na sastanku između čelnika Evropske unije i država Zapadnog Balkana početkom juna ove godine, nabrojao 8 tačaka koje su dugi niz godina predmet neriješenih pitanja, a vezane su za evropske vrijednosti i oko kojih, nažalost, Crna Gora do sada nije napravila iskorake, ocijenio je Plenković. Naglasio je da su sve teme poznate Crnoj Gori. Mi želimo da Crna Gora ostvari napredak, ali želimo da se sporna pitanja riješe. I sada je trenutak da se riješe, kazao je Plenković, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Obuhvat prvom dozom MMR vakcine među djecom rođenom 2024. godine porastao je sa 13,2% u julu na 40%, ali je i dalje daleko od zadovoljavajućeg, saopšteno je na konsultativnom saslušanju Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Iz Instituta za javno zdravlje upozorili su da morbili nastavljaju da cirkulišu u Evropi i regionu i da virus u svakom trenutku može biti unesen u Crnu Goru. Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a su uporučili da je potrebno jačati povjerenje u imunizaciju i zdravstveni sistem, dok je na sjednici otvoreno i pitanje položaja djece koja nisu vakcinisana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Euromodel, fiskalna reforma koju je predsjednik vlade Milojko Spajić najavio prošlog mjeseca, sudeći po izjavama predstavnika mljekarske industrije za Dan, predstavljaće veliki udar koji ovu granu privrede može mnogo da košta. Kako tvrde mljekari, euromodel će loše uticati na nivo i obim proizvodnje, ali i na cijene koje će neminovno morati da se podižu zbog povećanja cijene proizvodnje, što će pogubno uticati na konkurentnost domaće mljekarske industrije. Ističu da nemaju ništa protiv povećanja zarada, ali napominju da je važno da se ne posmatra samo iznos neto zarade koju će zaposleni primiti, jer je za poslodavca relevantan ukupan trošak rada i njegov udio u ukupnim troškovima poslovanja. Kada taj trošak raste u sektoru koji karakteriše relativno niska akumulativnost i ograničena mogućnost brzog povećanja produktivnosti, posljedice se nužno prenose i na cijenu proizvoda, kazalo je za Dan više predstavnika mljekarske industrije. U Tirani je protekla dva dana održan godišnji kongres balkanske atletike i svečanost izbora najboljih atletičara Balkana. U okviru programa održana je svečanost na kojoj je crnogorska reprezentativka u skoku u vis Marija Vuković proglašena najboljom atletičarkom Balkana za 2026. Marija je triumfovala sa ukupno 368 bodova, donijevši istorijsko priznanje crnogorskoj atletici.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim oblastima sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo, uglavnom u popodnevnim satima uz povećanu oblačnost, ponegdje ima uslova za slabe padavine. Vjetar slab do umjeren, ponegdje povremeno pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 1 do 16, a najviša dnevna od 6 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Mi te sjećamo na najljepšu.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L radija. Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada. Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade. Radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Plenković kazao da Hrvatska želi da Crna Gora napreduje ka Evropskoj uniji, ali i rješenje otvorenih pitanja. Obuhvat MMR vakcinom porastao na 40%, ali i dalje daleko od zadovoljavajućeg. Euromodel može uništiti mljekare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Hrvatska želi da Crna Gora ostvari napredak ka Evropskoj uniji, ali i da se riješe pitanja koja se odnose na dobrosusjedske odnose i evropske vrijednosti, kazao je predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković. Mi smo sasvim transparentno i to ja lično i ministar više puta, ja sam to učinio i u Tivtu na sastanku između čelnika Evropske unije i država Zapadnog Balkana početkom juna ove godine, nabrojao 8 tačaka koje su dugi niz godina predmet neriješenih pitanja, a vezane su za evropske vrijednosti i oko kojih, nažalost, Crna Gora do sada nije napravila iskorake, ocijenio je Plenković. Naglasio je da su sve teme poznate Crnoj Gori. Mi želimo da Crna Gora ostvari napredak, ali želimo da se sporna pitanja riješe. I sada je trenutak da se riješe, kazao je Plenković, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Obuhvat prvom dozom MMR vakcine među djecom rođenom 2024. godine porastao je sa 13,2% u julu na 40%, ali je i dalje daleko od zadovoljavajućeg, saopšteno je na konsultativnom saslušanju Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Iz Instituta za javno zdravlje upozorili su da morbili nastavljaju da cirkulišu u Evropi i regionu i da virus u svakom trenutku može biti unesen u Crnu Goru. Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a su uporučili da je potrebno jačati povjerenje u imunizaciju i zdravstveni sistem, dok je na sjednici otvoreno i pitanje položaja djece koja nisu vakcinisana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Euromodel, fiskalna reforma koju je predsjednik vlade Milojko Spajić najavio prošlog mjeseca, sudeći po izjavama predstavnika mljekarske industrije za Dan, predstavljaće veliki udar koji ovu granu privrede može mnogo da košta. Kako tvrde mljekari, euromodel će loše uticati na nivo i obim proizvodnje, ali i na cijene koje će neminovno morati da se podižu zbog povećanja cijene proizvodnje, što će pogubno uticati na konkurentnost domaće mljekarske industrije. Ističu da nemaju ništa protiv povećanja zarada, ali napominju da je važno da se ne posmatra samo iznos neto zarade koju će zaposleni primiti, jer je za poslodavca relevantan ukupan trošak rada i njegov udio u ukupnim troškovima poslovanja. Kada taj trošak raste u sektoru koji karakteriše relativno niska akumulativnost i ograničena mogućnost brzog povećanja produktivnosti, posljedice se nužno prenose i na cijenu proizvoda, kazalo je za Dan više predstavnika mljekarske industrije. U Tirani je protekla dva dana održan godišnji kongres balkanske atletike i svečanost izbora najboljih atletičara Balkana. U okviru programa održana je svečanost na kojoj je crnogorska reprezentativka u skoku u vis Marija Vuković proglašena najboljom atletičarkom Balkana za 2026. Marija je triumfovala sa ukupno 368 bodova, donijevši istorijsko priznanje crnogorskoj atletici.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim oblastima sunčano, mjesečno uz malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo, uglavnom u popodnevnim satima uz povećanu oblačnost, ponegdje ima uslova za slabe padavine. Vjetar slab do umjeren, ponegdje povremeno pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 1 do 16, a najviša dnevna od 6 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Plenković kazao da Hrvatska želi da Crna Gora napreduje ka Evropskoj uniji, ali i rješenje otvorenih pitanja. Obuhvat MMR vakcinom porastao na 40%, ali i dalje daleko od zadovoljavajućeg. Euro model može uništiti mljekare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Hrvatska želi da Crna Gora ostvari napredak ka Evropskoj uniji, ali i da se riješe pitanja koja se odnose na dobrosusjedske odnose i evropske vrijednosti, kazao je predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković. Mi smo sasvim transparentno i to ja lično i ministar više puta, ja sam to učinio i u Tivtu na sastanku između čelnika Evropske unije i država Zapadnog Balkana početkom juna ove godine, nabrojao 8 tačaka koje su dugi niz godina predmet neriješenih pitanja, a vezane su za evropske vrijednosti i oko kojih, nažalost, Crna Gora do sada nije napravila iskorake, ocijenio je Plenković. Naglasio je da su sve teme poznate Crnoj Gori. Mi želimo da Crna Gora ostvari napredak, ali želimo da se sporna pitanja riješe. I sada je trenutak da se riješe, kazao je Plenković, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Obuhvat prvom dozom MMR vakcine među djecom rođenom 2024. godine porastao je sa 13,2% u julu na 40%, ali je i dalje daleko od zadovoljavajućeg, saopšteno je na konsultativnom saslušanju Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Iz Instituta za javno zdravlje upozorili su da morbili nastavljaju da cirkulišu u Evropi i regionu i da virus u svakom trenutku može biti unesen u Crnu Goru. Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a su poručili da je potrebno jačati povjerenje u imunizaciju i zdravstveni sistem, dok je na sjednici otvoreno i pitanje položaja djece koja nisu vakcinisana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Euro model, fiskalna reforma koju je predsjednik vlade Milojko Spajić najavio prošlog mjeseca, sudeći po izjavama predstavnika mljekarske industrije za Dan, predstavljaće veliki udar koji ovu granu privrede može mnogo da košta. Kako tvrde mljekari, euro model će loše uticati na nivo i obim proizvodnje, ali i na cijene koje će neminovno morati da se podižu zbog povećanja cijene proizvodnje, što će pogubno uticati na konkurentnost domaće mljekarske industrije. Ističu da nemaju ništa protiv povećanja zarada, ali napominju da je važno da se ne posmatra samo iznos neto zarade koju će zaposleni primiti, jer je za poslodavca relevantan ukupan trošak rada i njegov udio u ukupnim troškovima poslovanja. Kada taj trošak raste u sektoru koji karakteriše relativno niska akumulativnost i ograničena mogućnost brzog povećanja produktivnosti, posljedice se nužno prenose i na cijenu proizvoda, kazalo je za Dan više predstavnika mljekarske industrije. U Tirani je protekla dva dana održan godišnji kongres balkanske atletike i svečanost izbora najboljih atletičara Balkana. U okviru programa održana je svečanost na kojoj je crnogorska reprezentativka u skoku u vis Marija Vuković proglašena najboljom atletičarkom Balkana za 2026. Marija je triumfovala sa ukupno 368 bodova, donijevši istorijsko priznanje crnogorskoj atletici.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim oblastima sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo, uglavnom u popodnevnim satima uz povećanu oblačnost, ponegdje ima uslova za slabe padavine. Vjetar slab do umjeren, ponegdje povremeno pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 1 do 16, a najviša dnevna od 6 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
2: Nisam, sama sam spremala.
1: Onda si spremala satima.
2: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend. Ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
1: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
2: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069-100-050. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
3: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
4: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu picu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
10: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
11: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.